0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: Ia vale nā toa ki mai lau le tioli nei fo I tāhe au, po o ti munga le tū, le nā vainga o e alalai, ia po o susulu mā na ia le lā, ia sa tā lofa atu, ia ia te outo umala vaili nei fo I tū lā, o lea ua tea le sefulu manatasi, minute e sefulu manatasi, tala le tau, o lea solulu nei, aso sumale iwa oku solua afe lua sumale ono, e lua sumale lua le maolunga vevela, ia e sefulu manatolu le maolalu, le maluru, langi le lei le aso atoa, le aise vaenga, e ono pa uaini ti munga, Savili o loangi mai I le sefulu male fa kilomita I le itula o le vainga mo tae ao ia, e timunga o le vainga mo le aso varegile ia, toi fo I fo le langi le lei fa pena male weekend o luna winga ia, pe I e vava o aso o timunga ia, o aso fo I o le la ia pi o vainga na o le tato utala ia e le o se mea fo I le e fa polina I fo I ele ne yaso a pa e pa o lava le vainga ia I tei fo I e vai o le pe a pa lasi o yo ua ua oa ia fa amal fa malu malu mai ia ele ia fo ile ia ile al tulanga nai e malu lu a ia pe o tala na o tau ia mole mo e fai fufua fo ia ia fufuanga ia e mai se fo ile weekend na ua a o le ua tato o ngati tonu o le nei vai yaso fufuanga o ma ia awai e ia ila val taimi e fai fufua lava mea oma ia anga ile tau ia moila to fo I ole nai e sa huni fo I faiva ia faiva lava ia e taimi o ilele e te ila wala e malu watu malu ia ile taimi lava e fa po se ia ia o na sau ia ngalu ma sou sou fa tau tau mai le tai ia e ile bo ile malu lava lunga ia o lalu lava ia ia e vivili ia pia tasina vaenga ia e mata I tuvo ia I ina ia a vele nau nau ia maua a se ia ia ai tula I mai fo ini fale velave I le ma alofia ia a ole vo ia I tato ule I vai tau vo ia ma taimi pole ma lulu fai fali le ila ia lava lava ia e whanga ai fo I a I whangotanga a tulanga fo I o o le tūlanga fo I le I le paka ia ma tūlanga o ai lava o le tele lava o nano fuanga ia o lo tau ai eivo ia ia nila tangata fo I e o lo faya ia maanga fo I nei o fuala au wa sa aina e se whingata I o nei lua na mea o le vaenga la o lo fapina on fautuina mai ia fai lava se e vai o na yalo mafanau betu ia I fo alae ia ile saunga le mu e fo ile e la ile se vai pui pui ia ia la o halo la mai fanauna sa tu tamaiti la vai ia ile fie fie e fai se vai pe o tuli paka ia e vai fo te tonu o fo ile o shopping center e fai ia se vai o matua Ah, ta mam tina, ae va aia tu I alon whanau, e la e saba vali lalo. Ae e le o lala ngona, le malu luor si ma, ia po tiles po I o voile o shopping center. O le mealna e se le, e o mai tau lava, o inti fo taimi, o te fai voila le ia I matua o feo iai, po le pe o le mea o lai fa ape, o lai fai se vai, ae po ua, wa fo ile wa ave ese I wa ngalo ai I se mea po ile le sa ya I se fale fale o loa ye e ta wa fo ile fa manatu ya ya na ye va o o le ngeng se vai o si au tama po po ina fai po wa tia I se mea ya o te le lava na ya pe fa tau pe tasi se aso o ile o ni se vai ya ai tau ngata ya alai e o tama tite sa le o ile o manatu le pawa mea ya va ai lo shopping center ho o tutonu o no fuanga fo ye o ta alo ye tia I o mana vai nga uma ya ai ai mua ona fie fie o la wa o atu e ta alo ya ai nga loila ya pe o tasi na fo I vai nga e te le lava ina ina po ia na va ia ia pol tu langa po ile o leo mai nai alom fanau ia tu lo la val fa fo e o mai lava ma o fu moi ha ia ole ole a fo ina le ole ole va ainga na le va ia I vo ile ia ola e tres ap le le mai ata mam ti na ia ia ai va ia tu la ia alom fanau ne ia pe vo na le ia e te taula fo I ona e se a o fumo ia tu lo I le fa fonga ia o fumo ia ia I le fale ia a o mailo no fonga fai chile ia te tau ona a va a ili le ia le ilo a te o tupu mai ia se ia pese ia pe la vea le o fumo ia se va a inga fo I ole o Charlie zio falo loa mtulanga e tato te le I loa ia vaenga, pea nai vaenga ia, e voile e pautu atua I fo ia, e tua lalo atua I fo ia, ia ae ule hartina ia le lao, a pautuanga fo ia, I li o se awa inga. Ole e te I ua misi atu fo ia, ia mātua, mātutua ia, ulu fapena ona fafonga mai tonu o mauta ngase ngase, ia po tonu fo yo ainga, ia po tonu fo no fanga tanga ta matua, ia e mese fo tonu o to ese, ia ta tonu I olo to mafuta mai pia, ile aso ma le aso a ta tonu fo I, ia olo malo lo ina o to uma ile alofa, ia ma le anga le lei, ia ole tatu tapa au si le langi, ia pesi nei, ia e o fo lofa, ia ma fa amanuia tu fo ia tu uto u malava ia ili ne iaso maatang o fievo iele o mahalulu tele o na lava ile la ia em fai fo I ona tu na I na ita mama tinga fo ile le si tu na le isa u ile la wal mafana fana o fafo fo ile a si mafana fana e sui e fo ia se se vai na folha ou ela lá e foi na lei para ver se foi numa manhã ainda se estou falando

0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa talfu ai o loa taumafa. Te utu ai lo sa ile si si ai o le tau soi fua. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile se kulu ta se lauta la shopping voucher o le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: Ole tata jamile ai o tala tiji la vale afa ole chef mali tasi a ia o inisi lo a val au mai ele tato ala leone po feir tamma o king o e foi leo lo fian ai foi e sina a ia tuan foi ia mo king ia mangal wenga a ia le vo o sawai ia e foi le e fa wa watu ia le aso lulu nei ia wa wa ia ia o le aso lua ia pe o vainga na le te mai lale le tala po lale le vainga lale o le crypto a po ile a le currency le o le o ia I uma ia masini la ia e tala fa pito a ia lale le tupe lea crypto lale a o le saunoanga la po ile a le vainga li nei ni Australia a mai le tai au o le la tamu fa il fainga malo e pen a toa u mai a ia masini nei ia ia o le mea lai e foi le e tu fesili ai e fa fea na foi le na faine I masini a e au noa ma se si le fia foi le fainga malo a o le o te tala noa I nei nei a Australia a e fa fea o na ia ia wa wa tu yo to fuma shopping center o ye masini ne ya o le mau ila to vo ile ai ile mele o le crypto masini ne e o ile fati tele ina ile scams na wo to si le fia I le vaenga ne le o tala no ina nei I Samoa a ile ile fale tupe au tū lea ina ia mata I tū lea la lea ua fea ngai tōnu lawa ma le taimi ma ne le taimi lea so lea wa tala noa ilea vaenga I o scams la ia pole tau whavalea o te iloa o fia e fuinisi o tato mamalu si o tato o atunu ai maise lawa na o tato mātua ia o lea la e fuile o te iloa a fuile e o atu lawa I o te iloa I o po wa o fo I sa moa fua ina la ngā nei vaina ai pele io fuile ia alae ta pena ia le pale mia ma le whainga mālo a ta pena ma mau I o atu whawhi tauli nei a o la ua iai ia se baifo fō le mea la lea a ia o whaalinga o manatu a ai tasi lewele aunga ia pui pui ia si o tātou wa tunu a e sele le ata mamai o I lātou e whaia nei tūlanga a le whaavalea a o le o o nisi fo io o masini nei a e o le e matani on tu I fo ilunga o apio fo linga a va ai lava a ia le taimi fo ile e te alua ye e a fo ile e tala le tupe a ia e pupuni ia le fai fo ile lau pin namba ia le tele lava ia e pei fo ile le fa ale ano ia o nisi fo I taimi e fo ile e fa atala noa le tangata fo ile a lai a olae e recorded

le a foi leo le leo o le omi omi ina o lau foi leo lau pin number ah ta sina la ya ma se se nga po nga le ma ma ta vali na u to si si le nga o inga le wa uma me foi e ta le pe su el ki a me lau ya fai ngō fia mea uma, ah. Pēlā o le vāinga nai nei le tai au nei, ah. Mā nei e o le, o voi leo, o whelafo la fua inga, ina ia maua se vai fofo voi lea, ah. E a voi lea e tinei ai, ah. O le nauno ta inga la whainga malo, ah, Samoa, ina ia tala noa uma, ah, fai o faulununga, ah, o le fale tupe tutu tonu lea, ah. E o mai e wha soa, a wai, o le whaunai le whesota inga, a communicate, e le ma whai o nei loa atu e le whainga mālo, e le mea o lo mana o ye, fo'i ia le o lo pū lea, fo'i e le whale tūpe tūtu tonu, pe a le whewha soa ai. E mawai a tele woi leo o fingota a o tele o sulu e mawai fingota a peila ole maana ia ia ole fatal noi ne le la sanga le wa o iai lo tanto wa tunu a e tele yo famtalanga a lunga o penga ta failangi o lo faifai e foi ale ia tanto fainga malo a ia ai e le ubu woi lea a e faa woi lea e faanga naina e le atua tama vale e pe awa ete e voile ete a amu i lo uso a tangata awa voila ia o tūlanga ia ia hei e voile e maali ia ase sila foila i le whaavae o si o tātou o tunu Samoa ia le niki ke lio o e voio o tama matu ia tama na lātou fai nei whaavae le tō whā na o iai lono winga e pei a le upulea e saolava pese ai tō fia ele atua Samoa ina ia pūlea e matai ile whaapia ina ia pūlea e porokiki Fatu ai foi, pe ole vāinga na ole tau so atu ai foi lea, e pāma nino lea, le suinga la lea, e le oiaia se vāinga foi lea, pe pāma nua lea, e le o tō fia, pe a urka male o kovana. Kavana, ia le nā, whaufa alungo fo'i lea o ia la lea, ai o lai manino lawa e tū ma oti lawa ia, ai ui mai la ilfai ngā mālo, wāla ngai le o se bank fo'i lea, ai ima a whanga la kō lea po lea o central bank, ai o Samoa, o lono winga la, ia e te taulana wāwa alua ia, ai e to ulava ia ele fainga malo la avela velava no olona ia to fingala na but io e beta ia e ia yalo me voi na le ia i te wa e vai to tasi ia alva inga la le la lo le mi sta tu pe ma vai nga lango ma o se tu si o ia o tama ma tu la na lo no winga la ai avela to fa mua ile tato ko vana le lo po si o te ia io tama vo lo matua ia so la tau papa lu asto ina ia anyway ia ole na ole vaenga la na ole o kalima na ia le ai ma se vaenga fu ile e uno va pie yo la fau malo la a ve ale vano ia you know o kal ino ale ngalu lu e yo teamwork iwe pi ole vaenga na scam la ia si ta tu le pesele pesele ro fa long wai ia ole pesele ai fu el palemia na si elo no fale tua

0: yourself better together.
1: Wai ale mana o ese pepa tal fuai o lo tau mafa. Te utu ai lo sa I le sisi ai o le tau le soi fuanga. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le sekulu ta ise lauta la shopping lauta. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sefuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le pasifika. O na mawa I leo lo avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: In one.
3: O se fulu lima to suli minute ta sulu lua ya mole wa se se yo ye ola ko jisi val pese la uli ele va ifo si pula ki si esto e ina na ma chama telefono ase koko ala isa fo ya ai pulea ta tonu ya ole na wa fe ngai fo ya ma mahalo longa fo ela uli ya ole ole mea la ma li ole va inga le a e na paule ole ole va ngpo ile se se tuli la va ile ma li a langa ole wa ma li wa tu ia si tamale ya pano ile sa nu pifa a abo fe tau ile va pe anga fa apela ole so I fu ma ya de la ya ole la na au mai ele min sta tu be a le tu langa la le ila le central bank la lea a te leo nai tina ua whaato ai atu I le foile ai le minsta o le tūlanga lea lea o ino la tau tupe voi le pato tongi loans a fai mai nai tina e o olo e teimi tongi e a mai sole wakului whaakolu a o lo no venga o maua lunga le interest a ole tasi la lea o vaenga o le efia a o le ngengefu a le nenefu e ile channel awa o fale loni ne ia tunu ia na o tau si la fia a e o umale guidelines a e fia pasene a e matua I e matua I a vatu le lei faa boile la faa manino umatu a le tupe le mana o luafe ia o le tupe tului e fia ia o le fia masina o le au fainga a o mea umaia a o le fi ale fale longa a o le ale umia mea umaia a so Surely, but why you lay off? Leila, ah, ewe, Oleala, Tele, you're not wearing a file buying, Alea, Pelala, o Ila, le, Emana, Yelemena, for so tie, ya, communicate, a while a loa, e anarosa, mela, and mafo for Covana, ah, Peale, totalatu, for Elelo for Covana, and mail mafo for anarosa, ah, Peale, ah, for so tie, ya, it's a man, eh, old Milna, ah, what risk? Ka fona loka ya le la fana uma ya na tina arfesili e ko afia la le le o jono winga le fana loni samo e ko fula va le kampania malanga ya inches malanga ya a ma yesi tanga so le mo au le ofo a so all these years a faila ole mea lea ya ole mafu anga le tanga ta so ifuanga Ole walu uma kokongi o si etina ia po fana uma etitongi aila kupikulu ile o loans a awa loans ia o se a fo ngale o la semia o se maliu ha ia ngi sa fai ia ole a fo ile ole la si ole taulanga to ina a ia pi o mena ele nga fai loans Ia po fai lelei fo o se fale a. Ia ala fo lan fai loans ia. Ia ole vili ma ili au kaka a. Ai tali atu. Ia ole nanu mira. Ua le oto e tali a ina. Pehila ole vai. Nga lal ne lei fo I lele. E avatu wa ise manatu a. Ato si sila la iai. Ole mafu anga lale. Mafu anga lale ole taungata lale soi vuanga. Le tele yo. Tupel nei a. Ia tasi la a ole ele ngata lale na a. O tupe tului yo. O vo ile o. Ole a foi ne o longe le ya a ole tau fa vale la vai a e a lulu la vala le ma la fo wo isa mo a ya le ai a le artificial intelligence le o wa fai ona la la I nei ai le I le loa Tasman le o lo Canberra fa kuku wa yo mai ale ko le fa kuku I ku backyard al oh my goodness I mean o ni yo ku mu ki kele a ya masia tato o tunu sa mo so o te le a I si tato ko mpera I nei ya tunu a le lang sang ne le tai ao a te ia o vai tunga wa ku mo mai ngay a nei nei fale a ngosi a ne company le a la wanga le artificial intelligence a ai a o la nei mea I ole a ili ta bilinga le wa ye ele ma fai ona tato no no foi la o samoa le ele ma fai ona no foi la samoa a le wa alu wa le wa o le lua lua fe lua se fulu lua la o le lua fe tau se fulu e te tau fu ona tamo mo e im samoa ye ta bilinga a fai nga ma lo ma la langi a to so a e te tau la ona o atu nei mea ili tato o atu nu upu mo o mo o sita mai a fo ngale tae la ngo tulo le fa fong anga la tunu ilungan re fa fa nua a wala va ta pena a buyo oka a wala va ta pena o le vision la le ma fa fa ma mau a I te mi la la le a yo o aku kama ya a e ya wa ma tu ai ma folla u ma mai le va e nga a you know a mole mole le nga le ole o mai fa fi ta wala nga e ese ese u ma ia Ia awala a alti apolo a ai sawai fo ile tu langa ia a ole ai ai a ti de ole tu langa fo ile wa peila wa o se mea moi a tati ia pesi tati ia pesi a e le o te le la faina o pesi a e fa nga tanga tai lungo mele a olo va ai tu matu ai e le lo la va a e ma fu la fam talanga a to si si le lungo o pensa fa o amino televise in ele 24 news le channel 9 channel 7 channel 10 e tau ta tala mai ai fa ta inga Pauline Hanson Beia ole mea mo ia. Ai ai a se vaenga e matua I mata I tū lelei. E iai la te mi fuanga le wahu. Wa e sele mea wo o iai ia whamta langa vo ia. E longo fie e le tangata wa lavano nga to mai le iai ai. A o la tau fuanga le. Tasi a lau wa ai. A o le pale mia. A o la tau na a. But o le tū langa na a. So o le ke le o langa luenga e whaile tātou atinu a. Ia maisi mea. A o le fuanga le o le tu e tau whaavalea lava a e Samoa. Isi Samoa. Ia na. Ia. O le tasi na o le dila na.

si ufonga maali le na ia o Richard Parker mai taimi ua ta tonu le se fulu male lua taimi fo I ia tamotanga le awa uli ia. Ole ia fa manatu atu a ia o te iloa le ua ato ana filiwa ia soa o le tusinga ingo fo I le Australia le census a ia langai tolu se lau ono shun malfa ya le sala a peifo na o tala no atoa ya nafia ele o popole la to ile tuai ai popole la to ile le faia o la o fa a tumuina o la o pepana a o pepana o fa mau maunga o lo mana o mia a ia le vaenga le a ele le tusinga ingo census a le atunu a ta ua a information zu ma ele fa pia foila vato information zu la ona foile le ona likile le ta ufi umarato ele o popole lato ina vaenga paua o le faitau numera fai a ia fai o Samoa ia Samoa I o Tonga o Fiti o Niue a o le a fainga a o fia a o le tausanga a wa o le lua afe lua su tasi lea na ngata mai ai lima tausanga ia mfai tusinga ingoa so a faila o tato population o Samoa na ia le lua afe lua su tasi ia o fia se la wafe ia pewa a inea ia po o yesi fasilinga ia po o yesi to ese ia a ia po fia fo ila wa a wa yai ia po o to e fo I Samoa ia po o to e fo I New Sila a ia o vainga na a ia vai e le e fa I fo fuanga fo I el malo ia mola luma fo I maluma peo ole mata I tula a ia o o foile o le vaai mamao a ye lu mana ya maadie ya vele tala le si fai mele tala le si ya si awona stoina kama iwa maiwa ta mai uma mai o pale poto wa te ilo tofu o ma o toi I sa mo nu I sa mo ma tangata fa apea a ato fa afonga voila e sa uzimili e sa o yo pale poto a Fai mai lo le tala to I nani, fai mai ke lo kisa. O le tele lava fai mai ia. E fai umane I vainga o ma ia moli lumanai. Ah, moli lumanai ia. Ta e au, yo alo mwhanau le lato lumanai, le lato lumanai ia. Papea mai lo mali tala to ina. Lumanai, mana ia, ah. E ise lumanai le lalangi. Oi, ele o fa, ele exige o fa pia mai lumana ai a ilelangi, ah, ole lumana ai ilelalolangi, ah, fa pi tau sa o il tala toina, ah, ole ala vai fa ia moli lumana ai, ah, eta pena alom fa nau moli lumana, ole vesili tato te o atu iai. Ah, tato te au lia. Ah, ia pe o te ai, pe o la au o te ai, o le a, fo I le o le artu lang, o le lalo lang. Ah, pe o vaenga na, le la sa viso I na mai, e se lo mana I o le lalo lang. Ia, na o le tati ai o le ata, ia ai, e fatu pumanatu. Ah, e fatu pumanatu, tato te le ilua ata e au, po le ali. Po le ale taunu unga, tātou te le ilua, ia ole faiwa vale, ele ole faiwa vale, o tā penga penga na lava, a tunu o lalangi nei, ia mo le luma nai pei o nai ai, ia mo tama whanau, ia ai pei ele ai lava se whainga mā lo, ele ia ele a vaenga, ole upulava ia, mo le luma nai, ia e fia tau ta ua fo e mā lo, po oile mā lo, e a fo ele le numera tasi, ele whainga o pomu atu lo, e mā lo e fia numera tasi, I me o nukilia fo ia, o ha, ia oisi ia, e fo ele le technology le yai ah pio o vaenga na ia le lang fai misko inga io e si lumana io la lang a wata tu ti le lo ah ia pio o si vaenga we fa tu pumana tu ia ai e o voia tau io
pasolo fai ai tala to ina a ia pe va wo ia fa to i fo ia o ole ole na o fai atu ana na fi i le tūlanga leo i scooters ma ma a ole ole a ole le ma ma ma ma ole a ma electric bikes ha e ole vai ngala le ono se furu kilo a ole la to speed limit leo fa atu langa ina ia e lua se furu ma le lima ia ia mai le le tūla a the speed limit la not 25 miles per hour a a ole se fulu lua tau sanga ile se fulu male lima tau sanga e mana o mia la ia se tangata matua a e fora le e fea o i malea a mala kiki lea a se upufo i le e aluna o ia ia e lea i la e sala a ia e lua la me tu e na a o le sala sala le ai se e fai le lai sene a ia a e a fo i lea le a a le tulanga na a o lunga la vai o le footpath ia na le se fulu lua kilomita ili i tula ia e a o tō vai sawa sawa nga ia ili se fulu lua a e pe ia o le alua le sika a vale le alua kama i lunga a tipi tipi sulu i fo ina le a it's like for inale o se fa la love it's going to happen awa a lai el watu al ta avale ala fo ye osso tu ai o tafa ye pi o ta sina vanga le sa o tala no atu nafi o le food bafla nai se fulu lua ia kilomita ile ju la a o i bikes la maskuja ze ilungo le awala ia o le lua se fulu male lima kilomita ile ju la ia e tātou te fōilea e awea e fōi a ia fōi tūlanga a mo ila tōu fōi o loo whaa ngā ina ia vāenga nei a e leo se whaapea e leo electric scooters ma e leo se mea e leanga a o ta ngata lava ia malona ia a whaa ngā ina malona ia a mā fau fau e whai e se ngā yo inga fōi le le tala fia ngai a whaata ita inga lālea o le sawa sawa a ia pole pole sawa sawa a e lae a e le te tau o nei lungo le awala ia vaenga fo ile le e matua pisi e lava le traffic a ia la waya i lava vaenga e tau ono wai a be ta sina vaenga a e e la le vaenga na fapea mai ai e ia e le malo si anga o leo leo e va ai atua i ile a fo ile le le mele e ili tala fia ngai ma le lātou va ai ia male saonga le muo tanga talau tele e mawhai o na lātou avesea ia skuta lea male pole electric bike lea maoi fatama ia loa e tele to e maua ioi pila ta sina vanga e fauna le ua fauna le ua faa ma mafua mai a ia ilo lātou right ave esse ai pe ava ia tu oile fa fita uli lunga la awala te le o sita ia tu langa a mole saunga le muo tangata lau tele pe lana ole tasile na vainga po ina a faila le sa e fa ta wo mai sku ta vo ile a e se kampani a re tau vo na le a ia pe la na le la vo i e e va ia tu fo ia ile tau tau ngata ia a ole ole a fa ata ma ia talu ai fo ile a le lo le ma fanga fa ma lo le u sita ia o tu la fo no le wala

la a o le mau o soifua maloloina e le mamalu o te mamtina matutua I o se tātou atunu I nepo I vai tau o iai o le a foi le o ni vaenga foi whamaunianga e mai foi le malo I nei atunu I a tatutonu ia o le te le lava o I la tau foi ia ua wali itaya mai ngā luenga ia o na ua maua le pensione ia o na ufai malanga tufu I Samoa ia o le tulanga wilea o le esa I fai ngā luenga o le te le lava o foi leo o foi tau whaapea e nofoloa malau ngā luenga ia ua e mai moni e le e sa o le leisa unuanga na a ua foi Ua foile o lo tino a tu lo le fafonga anga le atinu. A fataita inga ia o le afa o le fa ele a fiafi ele se funu male lua. O le ala ua a e oa ele teimina e te fainga luenga I a ua o lo malo si a peila vai ele o iei se vaenga voile a. Iei la taimi woile le pe lua neo waso te ofu mai wale ngā luenga. Ia ua faisi nā o moe woile le pe wenga le ua le ai am sisi ngā luenga mato e mālo lo in leia. O I nā la e tupu mai e le whaalawe lawe. Matau lia, ua su so o aso le aso ngā fua le aso vareili o le a o taimi lama le atalwai. A o ola ele aso to o nai, a o le ua e mālo lo wa ele usu wa ele alu se fululu le afal far sululu a lo no winga la wa tilila ona e vai vai a wa fo le po wa uma ona siki lo mu sele o molo tino ile taimilia a taimi uma ia a e va ai fo itanga ta wo ile o lo o ainga o na ia wo a o ikalesia kon fo na ne a Ile ma losi le te iai, o le o wale te tusa ma le matua o lo soifua. Wai tele nisi o fip se fulu, ai wai a tu iai. E pe ia la fato a lima se fulu, on se fulu ia. Fa a pea mai le o le tala o fa matua tangata. Ai le iai, ia pe fa a pea na fo ia. O le unga monia Ua pei fuina lo tātou tino tulou, pei fuina le o se wa fuile wa attach uma ia mu selo tino ili teimi lava le te e te whainga luenga ai. So a misi lo la le aso lea wa ele alu te whainga luenga ale wa. So mai le au so e ba ai a lo tinga ina. A tasi lato e lua aso a pape o waso ana te ofai. Ia, makau kia la matua e wha longa tulo tino o matua I vai a. So le fautuanga la I aso ia le te ofai a. Faisau ngā luenga fwoi ele wha pe wanga le a. Pe faisau ngā luenga fwoi lele mua le vau. Ia fwoi nele ia aptua a le lau ngā yoi a. Ma le taimi lea e te ngā yoi le ngā luenga le wae ala. Ua fwoi le wae ala te fai ngā luenga. Awa ai le whaiar mena, ia. O le ala o te tala noa atu ai tu langa lea, langa lena o o iai. O si rea tu lau tinga ina ilo ule whainga luenga yaso I elua, ilo ule whainga luenga le yaso I lima. Awa fo ile ua maasani na ule upulana. Maasani lo tino ele nga yoi taimila ia. Taimila ia. Ia o le tasila na po ina le o ole ngangana la le sa unua mai e tanga tanga mai e le fia nofo male nga luenga ma na o lawe fai nga luenga a wae nofo loa mai o e ila ia e nai ta mamti na ma tutua fo ila tu langa leo pensione le ala o te le o tatu tanga tala o fai atu sa moa o na e te le la le tupe o le benefiti fata ita inga a fai e afe fase lau o le fata ita inga le avatu a fai ape a fe fase laulo tutongi I le fortnight le mauene Australia o lau pensione na e te latu I Samoa ia masalo se meo le lua fe mono tupu
Beto is ya told waffy. Ah, le fali li wino le tupe lea. Samoa a olono winga la. E work la le nga yoya oi Samoa. A wala le tupe lea a. Le tala i Samoa la fo ilo benefiti lea. Ah, ole mela na le woto o te leo tatu tangata. Ua o i Samoa. Ah, ua ngā lulua e fo fai e ngā luenga. Ah, e le mwhai fo ilana e o i Samoa o na e tafau lea va ai fulu tupe leo wa te le. Ah, e o mai lava le si vai a se si aso lau benefiti. E le itaitai lava umale awa foi. E le ngi rent. Ah, te tō ngia. E le ngi tupe o le a. O le wila o le vai mbe pei en masai ngi nei a tunu. Ah, e a o lo malo si foi I le mafana fana male a. Tu langa e o i Samoa. Ah, ua matua I e wa e mana vaina le ea o le o ke sene fou. Ah, pei o vaenga ia leo tano ea. O lo no winga la e te tau fo I la a. Fai se, fai ne au fo I le tonga fai ka pisi. Ah, ta matu I talana lau fale. Ah, iwe, e fai ini vaenga fo I na le a. E fai ngō fie ia te oi o tele na o la tau. Wa fao ngā te tau a wa al mea moni. O le tu o tele o tato ule nao mai le age tonu la se mea o le se fulu lima sulu ono tausanga o mai e ni usila a onga fai loa le ngadwenga. E mai loa isi la o mai isi la mai a o mai nea tunu pa pena fo ia le ala o tato matu tua ritaya o le ala mea le o toi fo tato isa moa o le inisi. A wale inisi o tato a inga ele e fua taksi la le vaenga lea ua matua I tu o tele la va a. Ia, wale inisi a inga, na le tutu o fale, fanua, a. Ia, wale inisi e nono fai, a. Peila o le watoe, wa umana o mai o la iti, faile a, ia, le watoe fo ya tui Samoa. Ona tu langa la, ia. A, fai fo ila le o Samoa, ia. A, e moni lava, a. A uole se ona ngalue, ngalue ile ngalue, le sa ngalue nei, a. Ai, a uo vuile o latu I o, e a, fai ngale, e fia kama a, ia, e fai ngale fia tini e, ia, e va veri fai ngale a, ia na e va... Ai va ina e vai a capilie lua. Pe o se fo ina le se tala ora pi to mata wai pi fa mana to tu fo ina le a walanga ole me moni na le wo o ye I le taimi nei o ta tu tangata a ai fo fo le lei I le fa pia a e fa sa a walanga ole tu pe ale ya ye o ye le a fo le le la ula fonga sa tipi le ile a fo fia tau sanga o e fenga ruenga ya le wa walanga le wa en taro le pensione a pila o vaenga na le e a fo ina le va tu ai se a fo ina le a ya pe a fa pia ole a e fo fo a tia Samoa fai singa luenga o ia fo I mai pa pena ia fanau ia tui o pena